0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: and I want to talk about
1: Top 20.
2: E pa nisu David Thames jedini koji su na listi 13 nedelja, ovdje su nam također drugi hitovi kao što je In the Dark od Selene Gomez, tačno su ušli u isto vrijeme na našu top 20 listu.
3: Tako ja ne znaju ni samo Madonna i Sabrina da naprave hit kao što ovi koji smo malo pre slušali, nego to zna da uradi i Selena Gomez, tako da možemo odmah da nastavimo sa listom. 17. mjesto In the Dark.

Fenomenalna obrada Alexandra Stan, Mr. Light of Me na TD Radio. A kada spominjemo fenomenalne obrade, Tame Impala je realno rasturila sa Drekulom, ali Jenny sa remixom.

izbacili The Maro. A kako će tek naši mališani da izdominiraju, s obzirom da 15. stiže prvi ispit za male maturante, kreće prijemni, prvo će da bude srpski, sutradan nan matematika i onda naravno kombinovani. Mi im želimo svu sreću, ali ajde da ih malo opustimo, ili bar nas, starije, koji navijamo za njih, dok slušamo samo hitove na TD radiju. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz